0: 其实我们都是在工作，我这个最开始在台湾的时候，台湾刚刚是过去几年是在新成功啊，这。如果讲特别讲看，如果讲多少个看，那就从马这边过去啥产业带来的公司是在开播的，从哈达的一路起的啊，没有，我是进入起的高压一个。现在现在是讲我们那边的个开发，还有开发人公司在一路起，别的哪个也不加班过来搞个开发高压一开一路起，我来这刚刚起的呢，嘛是肯定我啥做的哇。我来伊拉看嘛，口子，但我爱个，他哩他把多少个我呀，你哩特别是来讲个，啥都是讲空空，我比较是打不起。哦，马达达嘞，打胡达嘞，但是咱搞的那个嘞是在罗青空空那起，该记得啥可以讲啥嘛，阿门。
1: 呀，我刚刚信哈，我刚刚信哈，聪明的一卡个。Ama sa kung kaisip kung sin oba kabe tawag ko ba in asa si kung naisip kasi kaya mati kung sin mati ay isip kati dagromi kabe mo ka kwento ba akay kunang at ba kariyo si kwento ba kung kunang at ba subo si kwento ba in asa sa ramo kuna ra itaw si must abiro ba masigara tapaw tangoes hello.
2: ¿Cuándo?
1: Ajá, ¿tú go? ¿Torere?
2: ¿Caja de que toco?
1: ¿En Hanoa, Torere?
2: ¿Qué cangan? Si de que toco, la mija, pero que si da ahí fumatis, torres, en jababa, se la bandera, o de que ajo, un caño, si de que te dan ajo, una justa, o a cao. Y de ti ajo, una justa, ni ajo, una justa, si que ajo para, sabi más, si va a ser madre, si que era.Turuku kai turuga ga kau turuga ga go ke omnara khoe khabe da ke chef wa sara insa marira nga turuga insa semente da ngichare e makaro wa nga ti ke mio o da ke ke insa titi karo hia nga trunge do hoin wa nga titi wadi hia nezizano ngong a masi nga dira nga ka marisa da ke do kai tore sara kan ba kau iri do dira na tore ba van dira singe to.Torres a Canha, cuestión que ni ahora Madrid, Jabe de Gefir, Dicen, Ajone Transa, Corta, Jabe de Gemacu, Tommy Valsisen de Gimatma, Tendero de Gering, Harry, Si Hemrosen, Estrey de Gomio de Gmato Nagrandos, Amaida, Haida, Grajo, Amaida, Kamen, Amaida, Virahim, Tohova, Cooking, Unsad Torre, Padre, Tohova, Dizatina.
1: ¿Qué es Dungana? Miren, Anisa.
2: Tinggal
1: sekian kami deh. Anu kau sih kami deh. Mau tak go sih dah sih kau mau kau sih kau mau sih sih kau mau kan kan.
2: Karena
1: tu. Tang guys, aku sih kami deh sana. Kau kan aje aku sih kami deh sana. Sekolah kan masih gue turu bare. Nah kat nasi. Tang guys. Aku sih kan kadira flow kuna. Aha dugo.那单位打工，我那鸡蛋泥巴啦，泥巴打啦，汉罗鸡蛋的，对啦，没干过是。Hello， 干过是。
3: 干过是。
1: 那还读过干过是。
3: 干过是 out like。
1: 花乌地嘞，干过是。
3: 干过是 out like， 咪嘞。干过是。
1: Hello。
3: 干过是。out 泥巴。
1: Hello。
3: Hello。Hello.
1: Kain guys.
3: Kain guys. Ngaun deb da.
1: Kain guys. Naka dugo. Hello.
4: Kain guys. Odlen.
1: Kain guys.
5: Kain guys.
1: Hey, naka dugo.
5: Kau kawal kuri kau tu sakti aku.
1: Sinui je kau nak kau tu.
5: Harap mai elok sikit sedari elok sikit.